0: Allo. Moro Moro, dicita monde. Ego.
1: Kaze mu kiganiro ni ntasho.
0: Nakomba ngabitunze tujiro cyita nkwe nyene mu mpayikoro kugyango wanyu.
1: Ndagushimire cyane.
0: Kambona mujyango mwiza, agabana banje no mudamu wanje joro giza. Kambona unya mitera mu kigororo tujoro giza.
1: Ego.
0: Kambona unya nitanga mose ngaho nya mu kigororo nti nawe ni joro giza. Kambona nganya sarawuse kibomba sarawuse mu bitare ni kimbere ngarike mu nyarure tujoro giza.
1: Ego.
0: Kambona cyakisa mu rusando, kambona shabani mu rusando tujoro giza. Ndiye imana paskara kwibu ayebe kwibumba tijoro giza.
1: Ego.
0: Yari buvere nga masabo kumukanza yeze kumukanza ndari kumukanza mishirine kumukanza tijoro giza.
1: Mhm.
0: Ya tabuko nga hanyi buvenga nga nya murubebe ntibagiye no mukoba kuri nga tanda tahana mu ndengale ntina tijoro giza.
1: Wanyuma.
0: Wanyuma reka mbone ukunya Matias nga hanya mu kifundo ntibagiye. Sinamutse kibutira saati na piyani mu murakoze.
1: Ndagushimire cyane.
0: Ejagigwa.